0: nice, nice.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Overal waar me kunt, kunt me zaden. Köln am Ring, wat is du schön? Stand die